Motus kvartet iz Bijeća je u prošli dvi ljeti dobio toliko naticanj i odlikovanj kod Kumajki drugi kvartet. Dobili su međunarodno naticanje kvartetov u Osaki u Japanu, Jožef Joachim naticanje i naticanje Jürgen Ponto zaklade. Pred kratkim su gostovali pri festivalu Herbstgold u Željezno. Koncert je pratio i Marko Čenar.

0: člani ansambla so se upoznali u okviru studija u Beču. Potiču ali iz različnih zemalj. I to iz Ugarske, Nizozemske, Amerike i Austrije.
1: Definitivno se čuje to, tim je jako direktan, na primjer kao u Nizozemskoj su ljudi jako direktni, Erin je jako ono, američka jako pozitivna cijelo vrijeme. Domi često sviramo u Mađarskoj i on nama isto, zapravo baš muziku od Bartoka nam je on približio. I ja isto, naravno iz Beča, to je isto jedna posebna kultura, iz Hrvatske isto još, imamo jako različite naravi, jako različite odgoje, različite kulture, ali meni se čini da se to zapravo dobro sklapa jedno sa drugime. To je zapravo jako interesantno, zato se primjećuje koliko smo različiti, ali nemamo zapravo probleme s time, ne. To je lijepo za vidjeti.

0: koje smo osvojili i to je naravno jedna od najvažnijih naših uspomena. To je bio zapravo prvi korak u našoj karijeri kao kvartet. To znači to je zapravo lijepo da se ovdje vraćamo isto gdje imamo naravno puno tih korijena kao Haydn koji je tako važan za kvartet i onda Josef Joachim isto, ja ga znam više kao violinistu. Ali da, to je jako interesantno da je to tako i naravno je, to je jedna lijepa uspomena isto dodatno.
1: Mislim da smo si zaslužili ova odlikovanja. U prošli tri ljeti smo uložili toliko vremena i energije u kvartet, a mislim da to ljudi čuju i cijenu.
2: Misli čelist kvarteta Domonkos Hartmann. Violistica Erin Pitts je najnoviji član Motus kvarteta.
3: It's been quite an intense two years.
4: Imam čut da nas vježbanje pripravlja na žitak po naticanji. Ufam se da ćemo onda moći već uživati pri naši nastupi.
5: Kako smo došli do imena je jednostavno. Nismo htjeli ništa na A, jer skoro svi kvarteti počinju na A. Pak smo onda odlučili da ćemo ča latinsko gazeti. A motus znači pokret. To nam dobro odgovara jer nastupamo širom svita tako da smo sve nek na putu prema sljedećem koncertu.
2: Tako, prva violina Tim de Vries. Josef Haydn se je dao inspirirati i od kršćanskih Hrvatov, ke je upoznao u okolici Željezna. Tako, sadržava, na primjer, Londonska simfonija elemente narodne jačke o Jelena Jelena. Igrati kusit je Haydna u ravno onoj dvorani u kojoj je genijalni komponist predstavio po prvi put svoje kompozicije publiki i za Karlu Kriš bio veliki doživljaj.
0: Jako inspirirajuće. Stvarno, zapravo ne mogu uopće zamisliti da je on išao u ovim dvoranama i u ovim hodnicima, da smo mi zapravo u istoj prostori. Ali meni se čini da se to primijetilo danas na koncertu, smo baš dobro bili inspirirani za Haydna i kao da njegov duh bio iznad nas i to je bilo jako, jako lijepo iskustvo, definitivno.
2: Sada ćedu muzičari putovati jednoć oko cijeloga svita, a kljetu ćedu biti opet začuti u Austriji u Bečanskom muzikvarajnu.

Koncert Motus Quarteta v Željeznu si morate i poslušati u punoj dužini i to u Ö1 rubriki Apropo Klasik u ORF Radioteki.

0: На краю.
1: Pjesma Na kraju je danas od pjesnika Vladimira Vukovića iz Fileža, Rana jesen, čita autor sam.
2: Rana jesen. Na uska nek vrata, sram je živo, nečujno, šuja se jesen. Zmožno je bilo ljeto. Dica u parku razigrana, ne primjećuju sve dulji sinj starca na klupi.
1: Ovim stihi smo došli na konac današnje emisije, današnjega kulturnoga ta jedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rub i sredina, ki počinje kratko po osmi na ovom valu na Radiju Gradišće. Danas morate čuti mladu literaturu dvih autoric iz Gradišća, kje su publicirale u najnovijem izdanju serije pod istim naslovom edicije Lex List 12. Za sada vam ja, Silvija Digendorfer, hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer i dobru zabav s daljnim programom, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!

Čuli ste odlomke tekstov Cogrštovke Sare Sofije Bauer Itene Topić iz Golsa. One su dio novoga 10. izdanja Mlade literature Gradišće, ko svako ljeto izdaje edicija Lex List 12. Dosidup su izdali 9 izdanj u ki su publicirani i teksti drugih gradišćansko-hrvatskih književnikov i književnic, naprit iz Golsa. One su dio novoga 10. izdanja Mlade literature Gradišće, ko svako ljeto izdaje edicija Lex List 12. Dosidup su izdali 9 izdanj u ki su publicirani i teksti drugih gradišćansko-hrvatskih književnikov i književnic, na primjer teksti